0: kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
1: Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Najbolje krajiške muzike, Radio Snaga Krajine.
1: Dao mi je kapu, kad sam u svijet počeo, otišao.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varne i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

0: Zavica.
1: Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varne i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

0: Vladimirci radio.
1: Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.
2: Ajde, zaviliti će, vrate, društvo.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varne i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varne i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varne i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećna preslava prijatelju Milanu iz Varnje i njegovoj porodici želi Žoja Žabin, ujedno porodicama Mirković iz Pominjače i Ilić iz Cerovca. Srećna preslava.

0: Hvala puno, hvala lepo.
1: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.